Teddy Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 då, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger något också. Yeah. Alltså att så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu, och där är ju du

0: på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma ifrån, till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså, mm.
1: Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
0: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna. Låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die. Och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en, det är en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Ja, taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
5: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
6: проводить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Ja, Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk To Me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard etta. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig.
1: Ja. Lämna mig här i studion. Ja. Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Och nu har jag väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Norrköpings tidningar, Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren, kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning, forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet bara flyga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl det här att de lägger ner ett varuhus.
1: Aha, det är det.
0: Och flyttar in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller?
1: Okej,
0: vad heter den där?
1: Oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: A rude boy no play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag. Det är fredag. Härligt. Lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

det inträffat en viltolycka på Nynäsvägen i körriktning in mot stan. Det här är vid Handen. Det är mellan trafikplats Handen och trafikplats Vega. Man håller till åt höger. Bärgare finns på plats.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med
6: P3
0: och P4.
6: Ja, det är fredag, 4:02 är klockan och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En del djur ställer till det längs vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt som rör sig vid vägarna. Just nu är det två viltolyckor som är pågående. Dels riksväg 6.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxsalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Petra och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och då har de kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande, brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp- eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt, jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt, det är så otroligt mycket lav där, så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar, fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara sen. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville så gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Abonnenten
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petri och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte.
0: Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, det är... mm, intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Mm. Ja, exakt. Ja, ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massor förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.
3: Här är

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering, så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida grattar, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta, så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader, enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, Titti, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till är faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att den gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Ja, det är jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag också. Så att, ja, de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
1: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
0: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
1: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter då denna legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
1: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte будет.
10: Ну да, это опасно.
11: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет проходить.
12: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Jag två med Jonas Teglund i Vakan med P3 och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Har man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du sa, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direktsänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direktsänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att ja, det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromtö med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Och den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren. Och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
1: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det vad de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot dem, vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
0: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
1: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
0: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
3: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
4: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
0: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
5: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
6: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till i verkarbetet för 100 kvinnor.
5: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
0: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.

0: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
1: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
2: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
3: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
2: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
1: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
0: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
4: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
5: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
4: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
0: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
6: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
0: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
7: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
6: It was one of the most privileged moments of our life, really.
0: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.

0: selfien vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Sigora Morberg.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
1: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
2: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
2: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
0: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
1: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
0: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
1: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finske innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
2: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som arrangerar tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
3: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävel.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Rocket. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
11: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
12: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
13: Aina suomeksi, ibland på svenska.
14: Roketti!
15: Levy Seppä.

0: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. Tre passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades fyra personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
1: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.

Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Segura Morberg.

0: Europe Rock the Night. Jag tässar med en telefon i Vasta. Ja, här kommer vår telefonsvarare.
1: Hej, jag vill gratulera min man Jerry Lagerqvist Gällivare som fyller 80 år den 12 maj. Han är mitt allt i vått och torrt. Hej då och tack Anna-Greta.
2: Jag heter Olle Sönkvist och ska gratulera min fru Gunne som fyllde år igår den 7 maj. Och sen så ska, har vi haft 53 års bröllopsdag idag den 8. Hej.
3: Ja, hej Finmix. Här är Lena Stalind i Amtis. Idag vill jag skicka gratulationer och många kramar till Ivar Stalind i Pajala som fyller år idag. Ivar, du är en toppen kille och vi, ja, hela släkten önskar dig en härlig födelsedag och en bra helg. Hej då!
4: Vi vill fira Lennart Antila i Svansten som blir 95 år den 14 maj. Och vårt barnbarn Ronja Lindberg, Södra Sunderby, som blir 13 år den 16 maj. Och hennes storebror Agaton Lindberg, också i Södra Sunderby, blir 16 år den 24 maj. Och vi som firar dessa är Rut och Torsten Lindberg i Svansten. Hej, tack!
5: Paras Finmixin hoitaja. Mulla oli täällä joitakin onnitteluja minun kaveria. Täyttävät vuosia. Anne-Mai Kero Pajala, 71 år. Elisabeth Matti, 70 plus, Luleå. Britt Havela Hallikainen, 70 år, Sala. Och Stig Stridsman, Korpi Lombolo, 73 år. Det är Eva Wirsand som hurrar för dessa.
0: Sina med en telefon i Vasta. Jag jatkar man nu när vi fortsätter så här. Vi skulle vilja skicka grattiskramar till vårt äldsta barnbarn Melvin Dahlhägg i Gammelstad som den 5 maj fyllt 11 år. Hälsa till hans lillebror Malte på samma gång. Grattiskramar till barnbarnet Leon Dahlhägg i Ponta Prima i Spanien som den 18 maj fyller 8 år. Hälsar också till småsyskonen Lexian och Lea. Gratulationer kommer från farmor och farfar. Haluamme onnitella Jessica Jatkoa Gammelstadissa, joka täyttää 50 vuotta 12. maj. Paljon synttäri Halja meiltä kaikilta. Terveiset tulevat muster Kerstinilta perheinen.
6: Vi vill gratulera Filip Nilsson och Louise Nilsson som fyller år den 9 i 5 och 14 i 5. Vi som grattar är pappa Araya och Rastas. Vill skicka födelsedagshälsningar till Nina Hellström som fyller 3 år 10 maj och pappa Jonas Hellström 27 april boende i Sunderbyn. Grattis till er två, Elisabeth och Leif.
0: Vi vill gratulera Melina Napanki som fyller 30 år imorgon den 9 maj. Hipp hipp hurra önskar Marita och Aki och några till. Och imorgon den 9 maj fyller allas våran piga Tilda Tienso 20 år. Hippelig grattis, världens bästa flickebarn. Det finns smörgåstårta, tårta, kaffe, bulla från klockan 14. Hälsningar från mamma Kent och Turbo.
6: Nu på söndag den 10 maj fyller våran älskade Roland Kullebjörk från Jonas Wando 75 år. Vi kommer självklart ner för att fira dig i helgen. Vi älskar dig, grattis kramar från hela familjen. Hej Finnmixare, vi vill fira Tim Tandlund i Laitama Korpi Lombolo som fyllde 16 år den 4 maj. Grattis från Mommo och Ronny plus resten av familjen.
0: Nu mellan Osi Soita, nu har vi ett nytt samtal från Karendö Järvi. Välkommen till Finnmix, Fredrik Kauppi.
7: No terve!
0: Terve, terve! Eli se on meidän kieltä sulla.
7: Hyvä kiolähti!
0: Kunkas menne?
7: Aika hyvä.
0: Aika hyvin. Mitä sinä olet tekemässä?
7: Vi tar på svenska.
0: Jag skulle vilja fråga precis vad händer och vad gör du just nu?
7: Nej, inte mycket. Vi och hälsar på hos brorsan. Det är dop. Brorsan fyller 40, morsan fyller 60.
0: Plus dop, du har väldigt mycket på gång.
7: Ja, det är mycket på gång. Det är alltid mycket på gång.
0: Du får härligt. Du får redogöra namn och så vidare på alla jubilarer.
7: Va?
0: Du får ju redogöra, berätta mer om vilka, hur mycket man fyller och så vidare.
7: Ja, nej, alla fyller jämnt det här året, så att det är jättekul. Och nu fyller både morsan och brorsan samtidigt. Och så är det dop.
0: Och alla, han du säger namnen där, eller var det jag som missade dem på morsan och brorsan?
7: Nej, vill du veta vad brorsan heter? Han heter Robert Kauppi.
0: Ja.
7: Och morsan heter Britt-Marie.
0: Ja.
7: Nej, hon heter Inge.
0: Man måste vara beredd när man pratar med dig här. Man vet aldrig vad som kommer.
7: Grabben som ska döpas, han heter Otto. Det är efter hans farfars far.
0: Fint, fint. Och du hade alltså kommit upp från Stockholm, sa du?
7: Ja, med bil. Alltså, det är femte gången jag är uppe i år. Från Stockholm. Okej,
0: det låter ju som att du är på väg att flytta.
7: Vi är från Karentjärvi, som du sa.
0: Just det. Men det låter ju som att det är så många vändor på bara 5 månader.
7: Ja, men du vet. Man pulsen slår ju här uppe.
0: Så är det absolut.
7: Oj, rundgång.
6: Ja, inte riktigt.
0: Höjdes pulsen av plinget. Du kanske inte vet vad det innebär.
7: Nej, vad betyder det? Att jag inte har någon tid att prata längre?
0: nej, så är det faktiskt inte. Vi skulle gärna prata med dig länge till. Men grejen är att du har vunnit en Filmix-mössa, så grattis till den.
7: Nej, skämtar du? Var ska ni skicka den då?
0: Vi hör av oss efter sändningen, så går vi igenom detaljerna om vart vi ska skicka den. Om det blir till Stockholm eller till Karen.
7: Jag är med.
6: Perfekt.
0: Grymt.
7: Ja, nej, vad heter det? Får man önska en låt också sen, eller?
0: Nej, vi hade just ett samtal där tidigare också. Vi har rätt tajt med låtar här, så att vi får spara den till nästa gång. Det låter ju som att du kommer ringa fler gånger.
7: Alltså, jag har en jävligt bra låt som vi skulle behöva lyssna på.
0: Är det en egen låt någonstans?
7: Jag har ju ringt in för några förra året också, när morsan fyllde år. Exakt.
0: Okay.
7: Det här datumet på dagen, så det var ju skitkul att jag kom in.
0: Ja, grymt att du kom med igen.
7: Pat Mustajärvi, Rocky Macara.
0: Det är en klassiker i Filmix faktiskt, men jag kan inte lova den redan idag. Den har ju kört, jag spelar den själv många gånger, så att det är en klassiker.
7: Ja, eller Jussi Läskinen, Marilyn.
0: Men nu måste vi nästan köra det.
7: Jag skulle göra en liten hyllning till farsan också, Mr. Anderson.
0: Okej, okay. Kör den hyllningen och sen måste jag plinga legend. För att vi måste...
7: En av världens bästa murare.
0: Okej.
7: Okay. Byggde murar upp hela Stockholm.
0: Så pass, hela Stockholm.
7: Och sönerna, de blev bara bättre. Morsan sitter säkert och är skitstolt. Hon är nere i Torrevieja nu.
0: Där kom flinget för att din tid är ute, Fredrik Kauppi. Men tusen tack för ditt samtal.
7: Men du, gubben. Rocky Macara.
0: Vi lägger den på minnet och tackar för ditt samtal här.
7: Ja, men jag tackar för att jag fick komma in.
0: Tack själv, hej.
7: Och sen en hälsning till Otto också.
6: Jajamän, den gick fram. Då så, fortsätter vi vidare till Kalix. Hej, hej. Robert Hernefelt.
8: Hej, Filmix.
6: Hej. Hur är det i Kalix en fredagkväll?
8: Det vet jag inte, men jag vet om en timme när jag börjar närma mig hemåt. Jag är på jobbet.
6: Ja, vars är du? Uppåt, neråt, inåt?
8: Oftast uppåt Tornedalen. Jag kör lastbil och levererar gods till de bor där uppe i Tornedalen. Så jag känner igen namnen på dem jag levererar till när jag lyssnar på Filmix.
6: Ja, de är flitiga Filmix-ringare.
8: Det är man i Tornedalen.
6: Ja, det hör till.
8: Det är härligt att jobba i hela Tornedalen och leverera grejer.
6: Ja, men du är ju en bra ambassadör här, hör jag ju direkt.
8: Ja, nej, men absolut. Jag är inte världsbäst på finska, men jag är en trogen lyssnare. Min är på hon var en vähän så med.
6: Ja, men det är andemeningen man förstår. Det är väl det viktiga.
8: Ja.
6: Men du ringde inte hit bara för att hylla Tornedalen, utan du hade några gratulationer också.
8: Ja, till Tornedalen får man väl säga, även om det är lite kustnära. Jag skulle vilja gratulera Johan Strålberg och Lena Strålberg som båda är barndomskamrater till mig som jag har känt i 50 år typ. Och så vill jag även gratulera Katarina Mulari som på min tid hette Ollinen. Och Johan och Lena, de är bosatta i Kattilasari utanför Haparanda. Mm. Och Katarina, hon växte upp i Haapasaari där vi hade sommarstuga och var grannar. Numera så bor hon i Nikkala.
6: Okej, okay. Så hälsningar går fram till Haparanda.
8: Jajamensan, de hade alla födelsedag ganska nära varandra här i dagarna.
6: Och är de trogna Finnmix-lyssnare och hör det här, tror du?
8: Jag hoppas ju det.
6: Vi säger så.
8: Jag skulle tippa att Katarina är nog det. Och jag hörde, men när jag var på vänt och få komma in så hörde jag att hon fick en hälsning från någon annan också.
6: Ja, du ser. Det gäller att vara på bollen. Men var du nöjd så, Robert?
8: Jag måste väl prata länge så att jag får ett pling.
6: Är det där det hänger på?
8: Ja.
6: Har du stannat med lastbilen nu i alla fall? Så att du inte kör och pratar i telefon?
8: Ja, nej. Jag måste vara parkerad.
0: Det är rätt inställning, men måste jag säga att vi har redan haft vår pling för kvällen.
8: Ja, jag hörde ju det just föregående. Jag
0: har lite.
8: Med liksom.
0: Där fick vi plinga rejält senast, men precis. Det är bara nya tag. Nya Filmix kommer varje vecka.
8: Ja. Nej, men det kommer fler födelsedagar också. När jag ändå är framme så vill jag gratulera min son Emil Härdefelt. Som har fått sitt namn efter farfar.
6: Det är fint. Fyller han år eller?
8: Han fyllde år. Det började vara ett tag sedan. Det var 15 mars. 18.
6: Ja, men 18 är viktigt ändå.
8: Ja, och det är viktigt att han får en hälsning, det är min yngsta son.
6: Ja, där gick den fram. Men då så, då får du fortsätta ha en trevlig bilfärd neråt.
8: Ja, jajamensan, det är strålande sol än så länge. Jag hoppas det är samma vid kusten.
6: Ja, det ser lite mörkt ut när vi kollar ut genom fönstret. Nyss kom det ju lite regn, några skurar.
8: Ja, men... Jag kommer väl hem och dem till en sen middag och en tidig kväll och gå och sova, för jag har varit vaken sedan tidigt.
6: Jo, men då får du fortsätta lyssna på Finnmix här nu. Sista minuterna vi har kvar. Tack så mycket!
0: Ja, vi kör på till 18.40, så vi pumpar på här ett tag till. Hej mixare, vill ni gratulera Åke Fredriksson som fyller 78 år idag i Vittan. Givi som grattar är Jörgen och Hilka. Hejsan, i Apoa blir det 150-årskalas på onsdag den 13 maj. Då fyller nämligen min yngsta syster Agneta Vannatalo 65 år och min näst äldsta bror Rune Lantto hela 85. Det är väl dags för en fanfar. Och grattis även till Anna Vannatalo och Manus Hörnström som fyller år i dagarna. Hälsningarna kommer från Nelly i Kiruna.
6: Onnea Wilmer Kolberg, joka on täyttänyt 17 vuotta eilen. Onnittelut lähettää mummo Eeva ja muster Linda ja hänen perhe. Hei, skicka grattishälsningar till Jördis Vuopio som fyllt år den 3/5, 85 år i Övertorneå. Agneta Rantapää fyller 76 år den 8/5, alltså idag. Våran son fyller år den 11/5 på Patrik Hackaus, Luleå och Gunnel Jatko Suaningi fyller 86 år den 11/5. Grattis hälsningar kommer från familjen Hackaus Keisu.
0: Vid radion i södra Sunderbyn sitter en liten flicka som heter Nina Hellström. Hon hoppas på en födelsedagshälsning när hon fyller 3 på söndag. Tänk att få höra sitt namn uppläst. Jonas och Johan, våra svärsöner, får också födelsedagshälsningar som kommer från Momo Elisabeth och Moffa Leif. Vi vill skicka ett stort grattis till Johan Häggrot på Holmen i Jukkasjärvi som fyller år imorgon den 9 maj. Hälsningarna kommer från Jakob, Hulda, Lelle och Irene.
6: Grattis hälsningar till Anneli Matti som fyller år den 14 maj. Hälsningarna kommer från Anki och Jan Ivar. Hej ni på Finnmix. Vi vill genom er skicka grattis hälsningar till Niklas som fyllde år den 4 maj, Tord som fyllde år den 5 maj och Irsi som fyller år nu idag den 8 maj. Hälsningarna kommer från nära och kära vänner och bekanta.
0: Vi vill via Finnmix gratta Gunnar Nilsson i Bänträsk Boden som fyllt 82 år den 4 maj. Gunnar är en aktiv man som fortfarande jobbar med odling. Han är vida känd för sina åkerbär. Spela gärna Onnenma med Saunan Takana band. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler.

0: Yli 250 vuotta suvussa ollut tila.
1: Siltä kuulosti maanpruukila Turtolassa. Kaikkia tätä ja paljon lisää meidän webillä. sverigesradio.se/meanradio.
2: Jo, ja Fimmix fortsätter så här. Grattis kramar till allas vår älskade Anders Viggefors, Gammelstad. 42 år den 13 maj. Kramar från oss alla, morsan i stugan. Grattis kramar även till Freja och Bella Viggefors hemma i Kaumajärvi. 18 och 16 år nu i dagarna har det gått från. Och kram från gammelfastrarna.
3: Vi gratulerar Jerry Lagerqvist i Gällivare som fyllt 80 år den 12 maj. Vi som grattar är Anna-Greta med barnbarnen Ivar och Ines. Jag vill gratta min mormor Britta Wennberg i Korpilompolo som i tisdags den 5/5 fyllde hela 80 år. Stora grattis från barnbarnet Oskar i Överkalix. Kör en fanfar, tack!
2: Och grattis i efterskott till världens bästa muffa, faffa och Gio Nedlund i Boden önskar barnbarnen Love, Jason och Thea. Och jag vill skicka en varm, stor efterskottkram till min kära stora syster Anne-Maj Gunnelbrand i Tornefors som fyllde år den 4 maj. Terfejset hälsningar Johanna Hjärtström.
3: Vi vill fira vår pojke, bror och morbror Josef Al-Sagir som fyller 13 år den 8 maj. Josef, vår egen stjärnmålvakt. Du har redan räddat fler puckar än vad vi kan räkna. Och med ditt stora hockeyhjärta, särskilt för Luleå Hockey, vet vi att det bara är början. Du är inte bara grym på isen utan också en glad och social kille med ett hjärta av guld. Det gör oss stolta över dig. Stort grattis på 13-årsdagen, Josef. Hoppas fortsätt vara precis den fantastiska person du är. Vi som grattar är mamma, pappa, Olivia, Dani, Jasmin, Mimmi och moster. Hejsan på er i Finmix. Vi vill gratta Eva Kero som bor i Kiruna som idag fyller ganska många år. Vi som grattar är brorsan Kurt och Gerd. Hipp hipp hurra, vi ses snart.
2: Nu ska vi till Kiruna. Vi har med oss Elsa Elmqvist. Välkommen till Finmix.
4: Hej.
2: Hur står det till med dig?
4: Det är jättebra.
2: Härligt att höra. Mm. Och du har förstås gratulationer.
4: Ja, och ändå ganska många. Mm. Jag gratulerar min lillebror Flynn som fyller 9 år den 4 maj. Och min farfar Anders som fyller 71 år den 5 maj. Och min gammelmormor Ann-Marie som fyller 87 år den 5 maj. Och sen min bästa vän Hilma Fors som fyller 13 år den 6 maj. Och sist min kusin Malin som fyller 35 år den 11 maj.
2: Snabba och fina hälsningar där. Tusen tack Elsa Elmqvist från Kiruna för ditt samtal.
4: Ja, men okej.
3: Okay. Och vi fortsätter till Tärendö i Pajala. Där har vi Axel Wallberg. Tjena.
5: Tjena.
3: Hur är läget i Tärendö?
5: Det är bara bra.
3: Det är bara bra. Och du ville fira en speciell person, förstår jag.
5: Ja, jag ville fira farsan som ville, eller som fyllt 60 år den 5 maj.
3: Och det blir fest i helgen, förstår jag.
5: Jo.
3: Ska ni göra någonting speciellt?
5: Det blir väl några, vad heter det, familj och vänner över och så blir det väl lite god mat.
3: Ja, men det låter väl härligt. Då är det bra med en Finmix för fest här nu. Tack för att du ringde, Axel.
5: Ja.
3: Hej.
5: Hej.
2: Vi fortsätter så här. Vi vill gratulera Ingeborg Palovara nu när hon fyller 80 år den 11 maj. Hoppas du får en jättefin födelsedag. Önskar vi hennes make Ulf, Mikael, Magnus och Camilla med familjer. Vi vill gratta Hans Eriksson i Malmberget. Han fyller 80 år på lördag den 9 maj. Han kallas också för Ullattis Travolta då han ofta är på dans och svänger sina lurviga. Enligt han själv så är han flitigt uppbjuden av damerna på PRO-danserna. Och för att orka med dansandet är han med på vår gubbgympa i Gällivare på badhuset. Vi som grattar är gympagänget.
3: Vi vill skicka grattisar till barnbarnet Jill Johansson i Kiruna som fyller 4 år på måndag den 11 maj. Massor med bamsekramar önskar Fammo Senja och Robban ifrån Långvik. Skicka även grattisar från oss till Irene Kulmaniemi och Jan Wiklund Kiruna som fyller år idag. Jag vill gratulera Sven Antila som är

0: imorgon fyller 90 år. Kram från Laila Storälv.
1: Var snäll och fira en toppen tjej i Haparanda som fyller år idag. Hon heter Amanda Håkana. Tack och trevlig helg, hälsningar Elisabeth. Vi vill gratta följande som fyllt och fyller år. 4 mars Ulla Vehmäs Aho i Kivijärvi. 22 april Ulla Lidström i Piteå. 8 juni Rut Lehto i Gällivare. 28 juni Anita Keiso i Luleå. 7 juli Kent Salomonsson i Piteå. Vi hurrar alla dessa 80-åringar. Grattis önskar Karin och Åke.
0: Vi vill skicka stora varma grattishälsningar till vår älskade dotter Hilma Fors i Kiruna som fyllde hela 13 år i onsdags 6 maj. Vi vill även passa på att gratta Moa Gustafsson i Kiruna som fyllde 10 år 4 i 6. Samma dag som Flynn i Jukkasjärvi fyllde 9 år. 4 i 5 borde det kanske stå. Och sist men inte minst vill vi gratta pappa Moffa svärfar Gunnar Fors i Ersnäs som fyller år på söndag. Hipp hipp hurra till er alla, önskar familjen Fors i Tuolluvaara. Grattis alla våra goa Leo Laitama Rutvik som idag fyller 18 år. Vi som grattar är farfar Gie och farmor Eva i Kusilak.
1: Tiden går som vanligt väldigt fort när man har väldigt kul. Vi ska hinna med att spela en låt till mot Mie Peter Karlberg, Rello Kihlström, Kiitämä, Hette Olema Sanhet, Olla Sinun Seurassa, Sanon vielä, että teknikkeri tänään oli Mats Jonsson ja telefonislussissa oli Pia Keisu. Kuinka se tuntui tämä ilta, Rello?
0: Oli kyllä kova homma tänään.
1: Oli kyllä kova kiinnostus ja intressi, mutta hauska.
0: Oli hauska.
1: Tässä illan viimeinen kappale. Kvällens sista låt blir följande. Vi har 2 hälsningar som vill höra samma låt. Önskar vi er få fira våra kära barnbarn Christian och Vincent Boman Engsund i Sunderbyn som blev tonåringar 2 maj. Vill också fira vår kära son Dennis Engsund i Rutvik som fyllde 38 år igår 7 maj. Spela gärna Pernilla på polisen med Hoja. Hjärtekramar till jubilarerna från Ingrid och Stig i Tärendö. Jag vill gratta min vän Britt Inger Bitte Nalis vara i Boden på hennes 70-årsdag lite i efterskott. Den egentliga dagen var 6 maj. Plockar in hela resebolaget i hälsningen. Dådring Harriet, Marie Nordlund och så jag Anneli. Grattar även Solveig Bäck i Boden på hennes 70-årsdag idag den 8 maj. Plockar in mina bröder i hälsningen Kenneth och Christer i Meraser i Pajala. Önskelåten är Hujas Pernilla på polisen och varma hälsningar kommer från Anneli i Kalix. Och tack för oss från Filmix.
0: Ja, kiitos.

0: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
1: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
0: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
2: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
3: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret, som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten. Och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
0: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två Iran-flaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när Akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
1: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
0: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
1: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
0: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
1: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
0: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.

0: Här är Ekot och klockan är 10. I kväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
1: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner det rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
0: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
1: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
0: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
1: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
0: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
2: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
0: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
2: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
0: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
2: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
0: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
3: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
4: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
3: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
4: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
5: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
3: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
0: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
6: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
7: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
6: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
7: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
8: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
0: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
9: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
10: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
9: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
0: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
11: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
12: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
11: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
13: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
14: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
13: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
14: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
13: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
14: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
11: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
1: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
0: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
1: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
0: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
1: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
0: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den tionde utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
2: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
3: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
2: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
3: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
2: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
0: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
4: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
0: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och som att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
1: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
5: But it seems that many of you have had other ideas.
1: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
6: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
1: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
7: He's part of our national sort of core. Really?
1: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
0: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.

0: här i Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre, enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så jag tänker att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-5500. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingela alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt.

Det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en könsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily Lou heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mejl förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra. Mm.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är P3 och P4 får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983. Jag har precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250. Inleder med vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej! Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas så lite om Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då! Hälsningar Monica.
2: Och bli

0: dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken, snabblasverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar du in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glas

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: pip! Nej, men hej och hallå! Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Och ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First We Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, vad är då det vackraste? En koltrastserenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler, gå och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period.
4: Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.